mình chui nó đang sống chừng nhất chứ rồi mình phải ăn lúa chui à mình vẫn làm bao nhiêu chừng chừng nó bao nhiêu đó vẫn quan mình nhìn lúa chui mình trồng cái khoa nó bị gì mà bắt màn đấy à chờ màn đấy cái mình muốn đó thì tới cái cửa hàng nữa vẫn quan mình đang chơi nó tùy đó đã cái ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì nó không ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì tiền cái tiền cái đảng viên cái trả mình làm cả một mình làm một gì à chú tiền mà chú nó nói phải ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì ông kia mà thì anh biết chúng anh gục chân không à sao cái ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì nó phải ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì à muốn làm phá hoang mình ví dụ tiền lao chân tiền lao chân nó bắt tiền nhưng mà mang vào cùng đi đến đây vẫn quan mình làm mà là đi đến đây đi chơi chơi chơi chơi cả mà xin được đó là à chú chỉ mà chú na bây giờ cái nhà vợ của nó lên làm yêu ta má phải ví dụ chồng quan mình vẫn quan mình gì à quan mà mấy cam à ba dạ cái ví dụ chẳng qua quên vẫn còn mấy gì mới về ví dụ chẳng qua quên vẫn còn mấy gì phá quan nó mang cái nó phải cả luôn nhưng mà máu của nó làm anh nhưng mà mua hàng làm mới chưa bán nữa như thế mà giờ nên chặt nhưng mà thế mà cả anh mình đang nhưng mà chỗ cái làm nữa bây giờ mới chúng mới sẽ vẫn còn mấy gì ra mà nó cũng mới chẳng biết gì nên là bây giờ bác à bên nghiệp chấp à bên giáo bác nhưng mà nó cả cũng mới chỉ nên là bây giờ bác phải thế nhưng mà thế a ko tuba balam pa ino yo mo mo bae ko ba ko ba jona mo ma sena ban ba ma yema ban na ba amunte amun ban ba ma ye a ko ma jina ma ze bizu tawa kun ban ba ma ye ye tara ye

vạn tự cả tì bơ mơ man tì bơ mơ man cha tự ya tự cả tì bơ mơ man tì bơ mơ man ơi tự y hơ rơ ra kì tự cả tì bơ mơ man tì bơ mơ man ya sô tự y hơ rơ ra kì tự cả tì bơ mơ man tì bơ mơ man ya cơ tự y hơ rơ ra kì tự cả tì bơ mơ man tì bơ mơ man cứ từ đi hư ra kí tơ ca tì bơ ma man tì bơ ma man giá số từ đi hư ra kí tơ ca tì